Kawontenan piwucalan basa Jawi ing pawiyatan saha bebrayan ing wekdal sapunika. Sutresna budaya ing salebeting jaman globalisasi, kemajenganipun teknologi informasi tansaya ngrembaka. Kathahipun budaya manca ingkang lumebet dhateng negari Indonesia anjalari bilih sedaya piranganing gesang bebrayan ngalami owah gingsir, kalebet unggah-ungguh, subosita, watak saha gayanipun para manungsa. Pangaribawa budaya teknologi informasi kadosta televisi, radio, internet lan sanes-sanesipun celak sanget kalian para putra utawi generasi muda tundhonipun kapribaden budaya timur utawi budaya Jawi ketingal sangsaya luntur. Kapribaden budaya manca kados-kados tuwuh ngrembaka. Sutresna budaya pramila ing wekdal menika kathah kedadosan ingkang cengkah lan boten jumbuh kalian budayanipun piyambak ingkang adamel tintrimipun tiyang sepuh. Kedadosan-kedadosan ingkang nalisir saking tumindak kautamen kadosta pasrawungan ingkang bebas tanpa wates lan sanes-sanesipun. Tiyang sepuh rumaos kualan saha kawratan menawi badhe anggula wentah kapribaden ingkang pinuji. Budi luhur utawi pakarti ingkang utami dumateng para putra wiwit wonten ing kulawarga pawiyatan punapa dene wonten ing bebrayan agung. Kangge ngawekani panggula wentahipun para putra ingkang saya dangu langkung rekaos menika triwiyata kulawarga pawiyatan saha bebrayan agung kedah katindakaken kanthi sesarengan. Pamulangan wonten ing kulawarga katindakaken dening tiyang sepuh kekalih saha sedaya anggota kulawarga ingkang wonten griya. Pamulangan wonten bebrayan agung katindakaken dening tokoh-tokoh masyarakat saha lingkungan ingkang sae. Tugasipun guru anggula wentah saha angladi para putra wonten ing pamucalan. Bab menika wigatos sanget supados para putra dados generasi ingkang anggadai kapribaden ingkang pinuji, kapribaden sejati ingkang kiyat saha sentosa. Budinipun luhur, asih tresna dumateng sesami. Saged dados sarjana ingkang sujaneng budi saha dados satrio pinandito. Sedaya gegayuhan kalawau saged dipun persudi lumantar basa, sastra saha kabudayan Jawi tetilaranipun para leluhur. Sutresna budaya mliginipun sutresna budaya kagunan Jawi ningali dumawaing basa Jawi ing pawiyatan saha bebrayan wekdal menika pancen merehatosaken sanget. Langkung-langkung tumrap kawula muda kamangka sayektosipun basa Jawi punika basa ingkang sakalangkung jangkep, boten namung jangkep bab maknaning tembung nanging inggih jangkep gegebenganipun. Sopan santun tata krami budi pekerti saha lampah budaya sakalangkung pas menawi kawedharaken srana basa Jawi. Inggih gegebengan punika sejatosipun ingkang winastan adiluhung. Ningali cak-cakanipun basa Jawi ing wekdal punika, sok sintena ingkang rumaos tiyang Jawi mesti sami prihatos. Kamangka basa Jawi punika ngenggene urutan angka 11 sak jagat saking cacahipun ingkang ginakaken. Salebeting negari piyambak cetha bilih manggen angka setunggal saking 726 basa daerah ingkang taksih dipun ginakaken. Satunggaling pangajeng-ajeng murih lestarinipun basa Jawi bilih pamarentah kanthi tumaruntun saged saha purun ngawontenaken sarasean penataran basa sastra dalasan budaya Jawi. Amargi inggih wonten pawiyadan punika papan dederan basa Jawi
lan para dwija basa Jawi wiwit TK ngantos dumugi pawiyatan luhur minangka pangarsatama salebeting nguri-uri ajining basa sastra sarta budaya Jawi. Sutresna budaya piwucal budi pekerti tumrap para muda menika dados tanggel jawabipun tiyang sepuh guru masyarakat sarta pemerintah. Jejering tiyang sepuh guru lan masyarakat langkung rumiyin kedahipun ningkataken budi pakartinipun piyambak-piyambak. Lajeng budi pakartinipun para muda menawi sedaya kala wau saged dados tepa tuladha tumrap para muda kula kinten pendidikan budi pekerti dhateng para muda saged lumampah kanthi gampil. Ingkang asring pinanggih ing wekdal sakmenika kathah tiyang sepuh mboten saged dados patuladan tumrap para putranipun. Semanten ugi tindak tandukipun masyarakat asring mboten nggadahi tanggel jawab dateng budi pekerti. Para pengageng ugi kathah ingkang nilaraken budi pekerti. Ada dasar andaran ing inggil, yektosipun ingkang paling baken inggih punika kados pundi caranipun nancepaken tata krama lan budi pekerti dateng para muda lumantar patuladan. Anggenipun paring patuladan menika prayoginipun dipun wiwiti saking bab-bab ingkang sepele. Bab-bab ingkang alit rumiyin dipun wiwiti saking diri pribadi kita piyambak lan kedahipun dipun wiwiti ing wekdal sak menika ugi.

0: Gayeng apa ora?
1: Gayeng.
0: Kula sadaya sampun sumene.
1: Sumene ya.
2: Sing gayeng sapa? Lah wong leku mirengake malah ora karu-karuan ngono kok.
0: Niku kula ora barengan wong layat.
2: Ya ya ya. Ya, ayo diteruske.
0: Ayo wae ing tias.
2: Iya, Mbak ya.
0: Hai.

0: Iya, iya, Ita. Ndadek ake seneng ngatiku.
1: Kulo sampai lho.
0: Iya, iya, aku wis ngerti. Neng sak pandurat meh pangling aku karo kowe.
1: Lah nik panglinga rupane nika, gen sak niki enten tulisane
0: kok. Ora. Ayo sing pangling ki rupane kuwi. Sebab ngono. Rikala kowe mlebu ning pamulangan kene iki, kowe ora kaya ngono kuwi, mbiyen ora gosong ngono ta raimu.
1: Lah ngaten. Ha, panjenengan lek gawe sekolah ya kadoan.
0: Piye ya?
1: Aku kepanasan ben dina.
0: Ora ngono. Ora pangling ta aku, eh. Wong mbiyen kowe kuwi bagus.
1: Manis.
0: Anak le manis ya ora.
1: Mambok manis.
0: Ora.
1: Mbok manis.
0: Ya. Ning aja ngusul-ngusul ta, mundur kono.
1: Kula gek cilik rupane memper ngleni nggih.
0: Memper sapa? Ora nek le bagus ki mbiyen ya bagus.
1: Untune miji timun.
0: Nek kuwi ora, kaya ngono kok miji timun. Eh, ora kuwi, miji duren.
1: Kadekno tak ingkemke iki angel. Dadi kudi-kudi ta.
0: Lah iya.

0: Rural.
1: Iya toh.
0: Bapak gua rural. Nata krosi.
1: Lah kowe ora rural. Wong sing jeneng Rocky sing nang panggung kono minangka dadi bintange rak ngono.
0: Napa-napa mumpuni Pak Guru, Bapak kula nu
1: apa wae? Duket
0: wasis nyuwara suarane apik.
1: Iya apa?
0: Dadi Gatotkaca apik, Permadi apik. Ming ira-irane niku langka sing sedeng.
1: Tapi ya sebab e
0: gede banget tok. Kata temek niku dadi ora komanan ira-iran pokoke.
1: Ya kene. Do maju kene.
0: Nggih, Mak. Intai maju intai.
2: Intai.
0: Kowe kira intai ku to? Koncone kok.
3: Ayo, kancane.
1: Ora aku ki ngumun karo kowe sak kloron kuwi.
0: Wau dalu lucu e, Pak Guru. Ya, ya. Jedungan kali intai.
1: Ya.
0: Lelek gon sing klarawani goleki yo tak nengke wae.
1: Lho, kanca-kanca akeh to ora aneh.
0: Nek bali ngebiare.
1: Ya apa?
0: Ah, inten delik kula golek irawani rak dadi tentenan to. Dadi mbasan besok ni kok jedul age padha weru e.
1: Oh iya. Padha
0: ngedian ndelok wayang.
1: Kok ndelok wayang. Pancen mulane kowe kuwi le mu sekolah ya ora mundak-mundak kelas e.
0: Mboten.
1: Lho kok mboten kok? Lho kowe iki nang kene iki dititipake karo wong tuamu.
0: Nang kene kulo pinter kali mboten niku kulo anggap ora penting. Pinter ya kena, ora ya kena, waton urip.
1: Oh, oh ya. Ya.
3: Kenalan dene le sinau kowe iki dikandhani karo bapak guru.
0: Ah, bodho yo dadi kondektur ta.
1: Halo, wes, wes aku ra sida mulang saiki kana. Dodolan ayo dodolan kana.
0: Nggih, sing ben mawon nggih, Pak Guru.
1: Ya, dodolan kana.
3: Wes,
0: mangke sike.
1: Piye?
0: Mangke sike. Jenenge niku ngoten. Kula kandhani.
1: Lho kok kowe kok malah kandhani?
0: Lho
1: ayo, mau aku wong kowe iki wajibe tak kandhani kok.
3: Kandhani guru.
1: Ayo kowe aja clewat-clewat lho, eh. Sing menang kandhani iki aku. Halo Bapak. Kok
0: kula kandhani to?
1: Piye?
0: Mriki ndelok kula bisiki.
1: Iya, iya.
0: Ning kuping kuping sik riku.
1: Lho, piye to kok sing iki?
0: Mriki mah aku.
1: Lho piye? Sembrono.
0: Kok kandhani mriki ning kuping.
1: Iki. Weh, lah ya, ya, ya.
3: Malah dunyek uyek kuwi ya malah sumut.
0: Ah, meng guru kok ora dinrito to.
1: Ya,
0: niki
1: ya,
0: ora
1: ya.
0: Ketang sithik diulang itung napa sesuk niku garapane napa napa gawe meja napa napa itung napa napa maca
1: lha wong nek kowe iki nek tak kei garapan itu ora tau bener kok benermu nek tak kon ngangsu iki le ngitungi mesti bener kowe
0: mas jan niku kula lereni ngangsu niku asa blek mung 10
1: Wih, apa muridku ya?
3: Tadi kok tak ditung iki.
0: Ora nyambi adol banyu nggo bayar ndi?
3: Ya ora kena kok.
1: Piye ta intek? Apa ora tau tak kandhani po?
3: Ampun, pun kesel ngandhani niki wong ndendeng banget sih.
0: Ndendeng tenan kok.
3: Meling.
1: Ora aku mal rumangsa pekewoh ta iki.
0: Pekewoh tenan muk sakniki ngeten apik-apian. Ngeten lho. Api-apian naten.
1: Lho kowe ora apik Allah wong kowe ngandhani aku kok apik.
0: Ngandhani api-apian naten. Niki iso reso gurune giliran menun. Kula seminggu samang seminggu.
1: Bisa kowe dadi kaya aku bisa ngono po eh.
0: Lho. Malah guru apa-apa gampang apa-apa takon ngono kuwi kok. Samang gak pripun? Papat ping pat piro? Lha takon to niku.
1: Lah ijo kuwi jenenge aku mbedheki.
0: Lah nggih mulo gentenan sesuk kula gurune.
1: Lho nek kowe takon ora ngerti. Eh,
0: pripun?
1: Ora takon ra ora ngerti. Nek aku takon ra ngerti, padane loro ping loro.
0: Pinten?
1: Pira ora? Nek kowe?
0: Ora pira ente?
1: Ora.
0: Loro ping loro.
3: Lah nek kowe pira kok takon aku loro ping loro ki papat.
0: Oh, nek aku rong piring.
1: Ora, ora.
3: Pira niki hitungane ming piring wae.
1: Ora jane umurmu ki pira ta?
0: Nek umur nek umur kula niki urung patek akeh.
1: Heeh. Loh kok urung patek akeh iki piro eh?
0: Atase kula 16.
1: Eh, ya punjo to 16. Wong blegermu semono ngono kok.

iki piye to, Inten? Kok ora nduga aku karo kowe kuwi? Njur kepiye ta karepmu, Inten? Selat suwe anggonmu serawung. Kok saja orang ngetek iki kowe iki piye to tenane, Inten? Aja kaya

0: aja ngono to Intel. Kowe kuwi suaramu kuwi kaya wong. Ora bener mung tak tau. Intel. Aja kaya ngono kuwi to. Antarane aku lan kowe ya. Kuwi ora kaya ngono kuwi, tak rasa-rasake anggonmu. Sin apa kuwi?
1: Iso ngarani ora?
0: Aku pancen ya bocah sekolahan dadi kaya ngono kuwi ora patek tak rasake. Kuwi ling rupaka tetembangan kuwi kok antarane aku lan kowe iki ora kaya murid lan ora kaya cah sekolah to ya Intek. Kok kuwi kaya wis wong rasane wong bebojoan mengalembono marang aku ya.
1: Wong ora wong aku ki weruh manuk kakak tuwak kae kok dadi sing tau ora iki kae kok sampe.
0: Kae ra yo ngerti to nek kakak tuwak ki giginya satu.
1: Heeh ta.
0: Aja kaya ngono kuwi Entek. Ora kepenak jare liku ngrasake nang pikir iki piye to jan iki piye lak kaya ngono to. Aku karo kowe iki rak kanca. Kanca sinara wedi bareng mati. Rak malah ora ana sing layat.
1: Wong urung mati kok bareng mati to.
0: Kuwi ande kata Entek.
1: Ande ki apa to?
0: Ande ki bangsane ande-ande lumut. Kata ki omongan.
1: Kok rumahku kok.
0: Ning lek omong ki tenan rasakno ya Intek, dadi aja banget-banget munggo di ngerteni karo kanca-kanca ki ora kepenak jari ya.
1: Ayo men wong aku ora karepku dhewe kok
0: ta. Ning lemu ngalem apa-apa ki kok kaya tok encokke nyang aku upama karo kowe. Kuwi aku suwe-suwe ngrasake ki kok kaya merinding-merinding. Malah kaya aku ki saiki kancaku ki kok kaya malah kaya demit.
1: Oh, ya kowe madake demit aku
0: ta. Piye to coba terus nang kok tak tak sengsire.
2: Oh.

0: apa kakang sampai?
1: Bunga hatiku di cahayu. Aku iso malik sakal ta ya.
0: Kok kaya rada bener timbang mau.
1: Wah, inte. Nek kowe kuwi bloko wingi-wingi lak wis tak tembung karo wong tuamu to. Ora lambat kaya ngene.

0: pokoknya
1: iki ra ono rewange ente.
0: Ayo
1: kowe nek tak pek bojo tenane piye, sebab bebojoan iki padha tanggung jawab uripe lho ente. Nek kowe ora tenan aku ndak mesake awakku. Tenan apa ora ente?
0: Ya tenan semono uga Kakang sampai ya ora kena lali karo aku.
1: Iya ta? Aku nek nganti lali karo kowe lan nyepelekke karo kowe, aku ora arep duwe bojo liyane ente.
0: Oh ya semono aku ya ngono Kakang sampai aku ra

0: tak goleki kowe pirang-pirang dino goleki kowe terus ora ketemu-ketemu.
1: Nanggere jujuk ning pamulangan nek ya ketemu le mung goleki nang ndi?
0: Nah, tanplat.
1: Oh, ngreka-reka.
0: Kowe nang pamulangan terus to?
1: Iya.
0: Ora prai-prai to?
1: Ora.
0: Ora kangen harus dulurmu, Pak?
1: Ora. Wong sok nak wis prai nak ya bali kok. Ngapa kowe?
0: Papae karo saiki kangen karo kowe. Kowe kudu kon bali. Bali ora?
2: Iki sapa entek?
1: Eh?
2: Iki sapa?
1: Iki.
0: Iki sapa entek? Sapa iki?
1: Iki.
0: Heeh.
1: Iki kancaku.
0: Weh, kaya gini di konco wis manglar.
1: Ya duwe karang ning pamulangan ki kancane akeh.
0: Pepak-pepak ya.
1: Pepak.
0: Ana sing bagus.
1: Ana sing ala.
0: Nek kaya ngene iki kepetung bagus apa lho, In?
2: Luwes.
1: Luwes.
0: Luwes.
2: Luwes. Apa ta inte?
1: Murung takon.
0: Iki seko dawuhe papae, kowe dina iki kudu kon bali.
1: Oh, aku.
0: Mm-mm. Sebab selak kangen. Wis suwe to anggonmu ninggal.
1: Kok ndadak disusul to?
0: Heeh.
1: Sok nak ya bali to anak wis prai to.
0: Sadurunge prai kowe kudu bali. Mbuh iki arep ngendika apa ngono?
1: Kudu kon bali saiki.
0: Bali saiki.
1: Oh. Kan ngapa to jane?
0: Aku dhewe ora ngerti.
1: Oh.
0: Wis bali ya?
1: Iya.
2: Piye inte? Inta? Inta? Piye?
1: Kakang sampe.
2: Apa Inta?
1: Aku disusul.
2: Susul kon ngapa? Kon kepiye?
1: Disusul kon bali.
2: Waduh Inta, kowe arep bali saiki?
1: Heeh, Kakang.
2: Kowe wis tega tenan ninggal aku Inta?
1: Ya ora tega wong ming dikon bali sok nak ya iso ketemu meneh.
2: Ya Inta, kowe nurut ana wong tuamu. Nanging janji-janji sing tak janjekke nyang aku, aja nganti tak tinggal Inta. Semono uga aku. Aku ora arep nang nglirwakake apa sing dadi wingmu Inta.
1: Kakang. Aku tak weling karo kowe ya Kakang.
2: Apa Inta?
1: So aku weling karo kowe nek ana dina 2, 8, 3, 7, 4, 6.
2: Kuwi
1: kowe kudu tekan ning omahku kan.
2: Oh iya, kuwi wis ora iso blong entek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita sami ningkataken takwa dumateng Gusti Allah kanthi nglampahi perintahipun lan nebihi awisanipun. Amargi kelawan takwa kita sedaya bakal pikantuk pangapura lan rahmati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan ingkang saged jagi takwanipun tentang Allah, pasti Gusti Allah ngangkat derajatipun kula panjenengan sami. Kula jenengan ingkang saged nglampahi sedaya perintah-perintahipun Allah, kula jenengan dipun angkat, dipun paring barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Pramilo sumangga kula jenengan ampun ngantos kendet, ampun males-malesan anggenipun ibadah dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanthi ibadah ingkang sae, insyaallah Gusti Allah paring anugerah ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tansah katuraken dumateng pimpinan kita Kanjeng Nabi Muhammad, keluarga lan sahabatipun ingkang sampun paring keteladanan akhlak mulya serta nuduhaken marang dalan ingkang lurus nggih menika agami Islam. Kula jenengan ingkang diparingi syafaat sak mangkitan yaumil kiamah kalian Kanjeng Nabi kanthi dadosaken figur Nabi. Kanjeng Nabi dados figur ingkang dipun contoh akhlakipun, dipun contoh ibadahipun, dipun contoh sedaya kesaenanipun. Insyaallah kula jenengan pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang salajengipun kesempatan menika sumangga kula tirakaken kita sedaya ngangsu kawruh kaitanipun tema nggih menika dadosaken Kanjeng Nabi sebagai tulodo, Kanjeng Nabi sebagai figur ingkang kula jenengan tiru sedaya amal-amalipun. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah dawuh wonten surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artosipun ngucapo sira Muhammad, lamun sira kabeh tresno marang Allah, lajeng ngenuto marang ingsun, mongko Gusti Allah bakal tresno marang sira kabeh. Lan Gusti Allah bakal ngapura dosa sira kabeh. Sak temene Gusti Allah zat kang akeh ngapura lan welas asih. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat menika nggih jelasaken dhateng kula jenengan anggenipun dados umat Islam, dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang iman dhateng Allah, ingkang iman dhateng Rasulullah, dados pribadi ingkang perlu totalitas anggenipun ibadah dhateng Allah, anggenipun nyontoni pribadi, nyontoni akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miturut kitab tafsir At-Tabari dipun jelasaken bilih ayat menika wau mandap kaitanipun kalian kelompok ingkang ngaku tresno marang Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah dawuh marang Kanjeng Nabi, lamun sira kabeh tenanan ing atase ucapan sira, mongko ngenuto marang ingsun, krono melu marang ingsun pertondo tresnani siro marang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Pramilo ayat meniko dadosaken renungan ulo jenengan ingkang iman dateng Allah, ya meniko perlu boten namung secara lisanipun ingkang iman, ananging sedaya lampahipun saged iman dateng Allah subhanahu wa ta'ala, saged totalitas ibadah dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Caranipun pripun? Kathah zaman sak menika tiyang ngakunipun iman, tiyang ngakuin imanipun totalitas, ananging namung lisanipun beten dipun buktiaken kalian hal ingkang nyoto, hal ingkang sae miturut agami. Pramila kula jenengan perlu nyontoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur ingkang saged nunjukaken iman dhateng Allah kalian totalitasipun iman dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedah kita pahami bilih Kanjeng Nabi Muhammad dipun utus
kalian Gusti Allah. Tujuannya pun ndadani akhlaki menungso supados nggadai kepribadian ingkang mulio. Gusti Allah dawuh, wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Artosipun lan apa-apa ingkang diperintahkan rasul marang sira kabeh mongko ngalapo sira kabeh, lan apa-apa ingkang dipun cegah rasul mongko adohano sira kabeh. Al-Hasyr ayat 7. Dados jelas sangat para pemirsa, Kanjeng Nabi niku dados contoh, dados tulodo dateng kula jenengan sedaya bab, sedaya amalan-amalan, ugi sedaya bukti caranipun kula jenengan iman dateng Allah Subhanahu wa taala sampun dipun contoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging pesan malih sakniki kathah tiyang ngakunipun umat Nabi, ngakunipun cinta dateng Allah, cinta dateng Rasulullah, ananging nyun sewu akhlakipun tebih saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dados renungan, mau pilih kula jenengan dados pemimpin, monggo dados pemimpin ingkang amanah kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawi kula jenengan dados kepala keluarga, nggih menika monggo dados kepala keluarga ingkang caket kalian Gusti Allah, dados kepala keluarga ingkang kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged mimpin keluarganipun kanthi akhlak ingkang sae, kanthi tuntunan ingkang sae, akhiripun dipun angkat derajatipun Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hasyr niku wau ayat menika dipun pertelaken wonten tafsir Ibnu Katsir. Kapan Kanjeng Nabi Muhammad perintah ngelampai kesainan, mongko cepet-cepet ngelaksana no kesainan menika. Nan kapan Kanjeng Nabi Muhammad ngelarang sijining perkara, mongko cepet-cepet ngedoi lan ninggalno perkara kasebat. Terus kula jenengan pun paham wonten contoh-contoh ingkang pun Kanjeng Nabi contohaken. Misalipun Kanjeng Nabi dados pribadi ingkang sayang, peduli kalian duafa, peduli kalian fakir miskin. Berarti kula panjenengan ingkang ngaku umatipun, monggo conton ni akhlakipun Rasulullah. Kula jenengan nggih perlu peduli cinta kalian duafa, peduli lan sakup bantu kebatanipun para fakir miskin. Lajeng kata sangat akhlak-akhlak Rasul. Rasulullah bagai suami nggih nyontoni dateng kula panjenengan piyambakipun dados suami ingkang istimewa, jaket jagi rasa cintanipun dateng istrinipun. Kanjeng Nabi sebagai pengusaha piyambakipun dados sosok ingkang luar biasa, etos kerjanipun istimewa. Kanjeng Nabi nyontoni dateng kula panjenengan dados tiyang ingkang saged taat dateng Allah. Kanjeng Nabi memprioritaskan ibadah, khususipun sholat saged awal waktu. Lan kata sangat contoh-contoh ingkang perlu kula jenengan tiru saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi Kanjeng Nabi nyontoni perkara-perkara ingkang boten sae, nggih monggo kula jenengan tinggalno. Ampun ngantos kula jenengan lampahi. Kranten amal-amal ingkang boten sae menika saged ngurangi pahala, saged ngurangi keberkahan dateng kula panjenengan. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, setunggali perkara ingkang kedah dipun lakoni nggih menika sesuai tindak lampahi Kanjeng Nabi. Nggih menika nglampahi akhlak kang minulya. Kanjeng Nabi dawuh, innama buistu liutammima salahal akhlak. Atosipun sak temene ingsun dipun utus Allah supados nyempurnakan akhlake menungso. Hadis riwayat Baihaqi. Tegese pripun? Tegese Kanjeng Nabi inggih gadah tugas nyempurnakan akhlak menika. Dados akhlak ingkang sae, lan saking akhlak ingkang sae saged dadosaken tiyang gadah sifat tawadhu, sifat ikhlas, sabar, neriman, loman, sehingga saged taqarrub ilallah, caket kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sakjipun penting kula panjenengan sami nderek lan ladani Kanjeng Nabi sampun dipun dawaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artosipun temen wis tinemu ing dalem Rasulullah tupo tulodo kesainan kanggo sira kabeh, yakni kanggo wong-wong ingkang
ngarep rahmati Gusti Allah lan dino kiamat lan ingkang kathah zikire marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa kang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, terus ayat menika sampun jelas saged napa-napa ingkang sampun dipun ajaraken lan dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi babakan akhlak karimah, akhlak ingkang sae. Salah setunggale nggih menika contoh kesaenan akhlak Kanjeng Nabi boten nate misuh, ra tau nesu, boten tau nesu. Nah, kula jenengan pripun? Kalian tangga, kalian sedulur napa tesih sering nesu-nesunan, tesih sering misuh, akhiripun dados masalah. Maka perlu kula jenengan belajar kalian akhlakipun Rasulullah Kanjeng Nabi boten nate misuh. Gunem Allah marang tiyang lintu sinaoso tiyang niku geting lan ganiyoyo marang Kanjeng Nabi. Sawangsulipun Kanjeng Nabi menawi dipun ejek, dipun uji kalian tiyang ingkang boten seneng, Kanjeng Nabi tetap sabar, telaten lan dungo kesainan dipun lampahi Kanjeng Nabi sehingga tiyang kula wau atine kebuka lan mlebet Islam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan perlu belajar kalian Rasulullah. Kula jenengan perlu ittiba kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglampahi sedaya amal-amal ingkang niki wau kita sebataken nggih menika akhlak ingkang minul ya saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kathah tiyang ingkang terkesima, tiyang ingkang seneng kalian Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, tiyang ingkang saged nirukaken perilaku Kanjeng Nabi, akhiripun kalebet tiyang ingkang sakmangke dipun rahmati Allah, dipun paringi nikmat surganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula jenengan ingkang yakin datang sahabatipun Rasul, monggo kula jenengan dados tiyang ingkang saged jagi akhlak ganti akhlakul karimah, insyaallah kula jenengan pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiyang ingkang saged jagi rasa cinta, rasa cinta datang Rasulullah, lan insyaallah Rasulullah dadosaken penyelamat kula jenengan sakmangke teng akhirat lan kula jenengan pikantuk nikmat surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mugi-mugi manfaat. Kaula pokansi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya ya, sabnika sampun dumawah titi wancinipun kumandangi adzan maghrib kagem wewengkon kita Yogyakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, suka pemut dening sedaya warga masyarakat supados tansah waspada wontenipun potensi kasus demam berdarah utawi DBD. Pada dasar data laporan bulanan, kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi wonten ing Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan DIJ, Pembayun Setyaning Astuti tansah ngemutaken supados warga masyarakat nindakaken malih gerakan satu rumah satu jumante lan ugi reresik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Pawartos salajengipun, wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta ing wekdal menika sampun mlebet wonten ing mangsa ketiga lan dipun sarengi dening fenomena ingkang kawastani bediding. Fenomena ingkang dadosaken hawa kraos asrep. Ada dasar data saking Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hawa ingkang asrep menika awit langit cerah ingkang boten wonten mega ing wayah dalu. Boten wontenipun mega kala wau, panas matahari ingkang wanci siang tumuju ing bumi, ing wayah dalu kabucal tumuju atmosfer tanpa alangan saking mega. Lan menika ingkang dadosaken tlatah Ngayogyakarta kraos langkung asrep benten kalian adat sabenipun. Makaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten dalu menika sampun kacawisaken obrolan Pak Bloko. Wonten ing wekdal dalu menika badhe ngaturaken mubeng beteng. Sedherek budaya sugeng midhangetaken.

pareng opak bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan mubeng beteng. Esok-esok sikile kang suto lan lek suloyo mlempo amarga mentas melu mubeng beteng mapak taun anyar Jawa siji Suro B 1920. Anggone mubeng beteng nganggu sandangan pranaan lan ora sandalan. Mubeng beteng kraton sing adohe udakara 4 kilometer ora sandalan. Yen ora kulino yo mesti wae sikile mlempo. Ewa semono kang suto lan lek suloyo ora ngresula. Malah katon yen seneng atine. Jajal wae yen anggone mlaku mubeng beteng kuwi dipeksa utawa direh utawa jalaran kahanan kepepet mesti muring-muring mangkel utawa nesu-nesu gine bengi-bengi mlaku adohe 4 kilo ora leren, ora sandalan, ora oleh omong, ora sangu panganan. Jan kok yo tegel temen sing akon. Nanging ing sarehne ora ana sing akon lan sumangga kersa, mula padha ora grundelan. Malah ngrasakake lara karo guyang-guyu. Jamane wis beda. Biyen mubeng beteng utawa muser pancen dawuh Sri Sultan lan dadi acara resmi kraton. Nanging saiki beda. Saiki Sri Sultan ora dawuh kaya mengkono, mundak dikira nyiksa kawula. Mubeng beteng ing malam siji Suro kuwi, pancen dudu hajat dalem Sri Sultan, nanging diadani dening paguyuban abdi dalem karaton Ngayuk Yogyakarta, banjur digayengake dening warga masyarakat. Ora mung saka laladan DIY nanging saka ngendi-endi malah ana uga turis mancanegara sing melu mubeng beteng. Ngarsa dalem ngidini lan nyengkuyung anane tradisi mubeng beteng iki kanthi maringi palilah nggunakake kagungan dalem keben kamandungan lor lan bangsal ponconiti kanggo prosesi acara wiwit saka macapatan enggo budalan mubeng beteng. Krungu kojae Pak Bloko Lek Suloyo nyaut omongan. Jare Lek Suloyo, kira-kira jaman saiki umpama tradisi mubeng beteng iki dadi kewajiban lan dawuh dalem, apa ya isih akeh sing melu? Yen abdi dalem mbok menawa ya seneng lan ikhlas nglakoni.
nanging kepiye tumrap kawula utawa masyarakat, apa ora malah dipolitisasi, diprotes neng media sosial, nyiksa rakyatmu bengi beteng kraton, ora oleh omong, utawa bahasa politise, simbol pembungkaman bersuara. Kudune negara sing melindungi rakyat, kok malah akon rakyat jaga pemerintah, jaga istana, ngono ujare Lek Suloyo. Kang Suto malah mangkel krungu omongane Lek Suloyo. Aja ngawur kowe, iki yen diterus-terusake bisa dianggep menghasut. Ana wong wis lega rila kanthi seneng nglakoni lampah tradisi, lah kok malah diajak mikir sing ora-ora. Mau wis dikandhakake Pak Bloko, menawa lampah tradisi mubeng beteng kuwi dudu hajat dalem. Ora ana sing dawuh, jaman biyen sing didawuhi ya mung abdi dalem kanggo njaga keamanan beteng kraton saka serangan mungsuh. Pancen wis kuwajibane abdi dalem njaga ratune, kaya tentara njaga negara utawa polisi njaga keamanan. Krungu Kang Suto mangkel, Lek Suloyo malah guyu, aku mau kondo yen umpomo mubeng beteng kuwi dadi kewajiban kawula, jaman saiki apa iya isih padha gelem? Saiki ana wong ewon sing mubeng beteng tanpa didawuhi, seneng lakoni lan padha jujur. Jujur ora omong-omongan utawa tapa bisu, jujur ora nyidat dalan, jujur ora nganggo kendaraan, jujur ora mangan lan ora ngombe sajrone laku lampah. Kamangka ora entuk bayar, ora entuk konsumsi, ora entuk uang transport, ora entuk penginapan. Krungu omongane Kang Suto lan Lek Suloyo, Mbak Yutrimo melu urun rembuk. Mbok menawa pancen watak wantune kabeh wong kuwi ora kabeh seneng lan gelem direh, ora gelem ditata, kepengine ngereh wong liya utawa akon wong liya, mula padha rebutan golek kursi jabatan supaya ora gampang direh wong liya, yen bisa malah bisa akon ngereh wong liya. Janjane tradisi mubeng beteng sing rekoso kuwi bisa kanggu patuladan. Kepiye carane wong gelem lan seneng lakoni perkara sing angel lan rekoso tanpa dipeksa? Maewu-ewu wong mubeng beteng kuwi
janjane gayeng-gayeng utawa ora. Yen ora gayeng, kok wong akeh banget mlumpuk aku uyek-uyegan tengah wengi. Ana sing kandha yen anggone mubeng kuwi merga laku prihatin. Ana sing ngalap berkah, ana sing merga melu-melu kancane, ana sing merga kepengin ngrasakake amarga durung tau mubeng beteng. Ana sing tinimbang turu sore, werna-werna niat lan tujuane, nanging asile ngedap-edapi. Malah sing gumunake, wong-wong sing mung delok ora melu mubeng beteng, uga anteng lan khidmat. Penonton ora rame, ora alok, lan ora gawe kisro, kabeh melu anteng. Yen weruh kancane utawa kenalane, anggone aruh-aruh mung nganggo isyarat tangan. Wong dodol sego goreng lan bakmi goreng, uga ora dagdog-dagdog. Adate anggone goreng sego, wajane ditutuki nganggo sotile. Lampah prihatin topo bisu mubeng beteng, iki bisa kanggo simbol sepi ing pamrih, rame ing gawe, ora kakean alok, ora gresula lan sapi turute. Krungu kojae Pak Bloko, kabeh podo meneng, dumadaan lek suloyo nyaut. Janjane mapak taun anyar Jawa utawa taun Hijriyah kuwi apike awan utawa bengi. Miturut obrolane Pak Bloko minggu wingi, taun Jawa kuwi kalender sing melu ubenging bulan, dudu ubenging srengenge. Yen taun Saka utawa taun Masehi, pancen nut ubenging srengenge, saenggo anggone mapak dino anyar utawa taun anyar pas jam rolas bengi. Layen taun Komariah, kudune anggone ganti dino utawa ganti taun, dudu jam rolas bengi. Pitakone lek suloyo kuwi janjane bener, nanging sareh neng sing takon mung lek suloyo, malah podo ditinggal lunga, ora ana sing jawab. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng, wanci jam 8 ing RRI program 4 Yogyakarta. Atur uninga, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana
monggo kita samia sesanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas.

Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil. Satri

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjaku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon, mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dulur sesambut jaya ngaturakan Bapak Kiai Wilujeng pinanggih malih wonten ing kiaran mirungan lagu-lagu langgam Jawa migula Jawa. Wonten menika kula Semi Prabu ingkang dereaken mugi kabagas warasan lan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiaran menika saestu damel syukur naning penggalih panjenengan. Katur teman-teman jenengan ingkang kepareng badhe rawuh ndherek regengaken paring pangandikan kentun salam kentun lagu saged nyawiji wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WA 08 gangsal 01 sekawan 0666 pun sumangga wonten ing gangsal sekawan 0333 sampun dipun pikak nggih sugeng dalu migula Jawa.
1: Sugeng dalu migula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Ini Prabowo pawartos sedundi.
0: Pangestunipun sehat menika. Semanten ugi nggih kondur Budwijo.
1: Paring donga panyatunipun. Kok dingaren gunake dan serep.
0: Mboten dingaren kok menika pripun?
1: Yo dingaren
0: ate ora kuwi. Oke. Nggih, pangestunipun, Bu.
1: Dang
0: baken niko. Mekaten sih kok nggih.
1: Lagunipun Mbak pilih wonten.
0: Napa, Bu?
1: Aji Mumpung.
0: Aji Mumpung. Nggih, Aji Mumpung kakentun. Nggih, pun padosaken menika nggih, kakentun.
1: Wiwi sekalian ing dalan Kumari. Madulat. Mbah Jati, Romo Heri Sadono, Mbah Yono, Bu Yayu Kweni. Halo Bu Yayu, monggo. Mbah Giman, Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami Galo, Pak Imin di Masjid Sumarto, Ibu Nani Baduri, Mbah Noyo, ugi kagem Bu Sriwi wonten Monjali, Bapak Kasiono Mbularen, Bapak Sardiyo, ugi Romo Nato Endro, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Dik Yanto Doyot Dimasyanto, Nak Wasyanti, Dik Supriyati, Bu Tarmi, Mbah Buyut Juru Kentong, Mas Ipul, Mami Satika, Nak Rian, Yang Sadminto Murti, Mbah Mas Ardi Klaten, Mbah Jo, Bapak Sagio, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Mbah Titi, Mas Bambang Sutarno, Bapak Jumangin, Dimas Haji Ertikit Panjatan, Bapak Sumar, wonten ing
0: Pak Sumar Sedayu.
1: Sedayu. Nggih. Ki Rukun Werdo, Pot Bopo Tupar, Bopo Supoyo, Mas Toro, Mboten Supen, Mak Ide. Bopo Tupar kalau wau sampun Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Toro wonten ing Kadilayar Prayogi.
0: Prayogi nipun.
1: Sedaya Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon ingkang taksih pantop. Wonten ing migula Jawa ing pro 4.
0: Megaten nggih.
1: Gendalu kagem Mak Semi Prabowo.
0: Nggih.
1: Geng makarya ngantos pari purna mangke.
0: Matur nuwun nggih.
1: Dur ngantos apa mela kondur ya sare kono wae.
0: Nggih. Nggih. Ditabel kabel sih matur nuwun nggih sih menika saking Budwi Jantren Karamojan sih matur nuwun menika tansah midhangetaken program 4 era di Kaya Jakarta. Saya wingkingipun nggih kula ngersakaken ingkang tembang Aji Mumpung sih pun cawisaken sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu nggih. Heeh mikula Jawa.
2: Sami Prabu.
0: Nggih.
2: Banyun tukang pijet Mas.
0: Tukang pijet? Nggih. Ingkang jalur napa estri?
2: Sing wedok.
0: Wah. Lah kok milih iki. Tukang pijet.
2: Sing dipijet wong lanang sing tukang pijete wong wedok.
0: Oh, lah nggih kok nggih. Tukang pijetipun kakentun.
2: Nggih, kagem Pak Haji Ngadiono, Pak Dudo. Heeh. Romo Yono Matur Dharjo, Romo Nato Indro. Mbak Tuti Joko Yudan.
0: Nggih.
2: Mbak Siti Bangun Tapan, ayo Mbak masuk, Mbak. Mbak Ana, Pak Yanto dua-duanya, Ibu Yayu.
0: Nggih.
2: Wonten Mbah Kumbokano ari Mbah Yono. Wonten Mbah Mus Tanjung Pinang. Kan kagem Sedaya kemana nih Mas?
0: Mekaten, Anji.
2: Di Jawa sampun komplit bener.
0: Nggih.
2: Kemah semi. Kangaya tugas.
0: Nggih.
2: Matenggo lakoni, Bos.
0: Mekaten.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Mbah Noyo wonten ing Gadung Sareng saking tukang pijet. Ngarani lho niki ingkang estri. Sugeng dalu mi kula Jawa. Wah, lah kula niku pokoke niku fleksibel. Pokoke niku siap. Kita ngaten kok nggih. Wes pokoke niku kula iki komplit. Mengke bar jam 12 nggih purun. Ning ngeses gitu.
1: Kamu sehat
0: apa Mas Amin? Suatu lagi nggih yang muda sehat sedaya nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Iki antri laku terus sing pripun
0: niki? Napa ngersaken apa?
1: Pun.
0: Dalem?
1: Ngingu.
0: Napa?
1: Ngingu.
0: Ngingu.
1: Nggih.
0: Wala, ngingu tanggane.
1: Ngingu.
0: Wala ngingu sih. Nek ngingu kon terus pengin. Tanggane tuku kulkas tanpa pintu gitu.
1: Oh,
0: nggih. Monggo. Ngingok kak Kenton.
1: Nggih, ningal wong sampeyan Mbak Noya.
0: Heeh.
1: Sudah tuwido.
0: Nggih.
1: Sudah wati. Dereng sare to Bunda ya
0: kan
1: sore sore.
0: Dereng lho to se sonten kok.
1: Budi Priati.
0: Heeh.
1: Budi Tarmi, Suyano Ase, Bunda Sriwi. Terus Gatem Bunda Sri Utami, Bun. Sugeng Agung. Terus kagem Biyayu Jaya Biyayu.
0: Nggih.
1: Terus kagem Mbah Yono, Pak Rindo sekalian Ibu. Terus Kiku Mbok Karno. Mas Ipul, Mas Mamarta, Pak Tumiti, Romo Yu, Romo Jinya Biyono. Pak Tupar, Mbah Suro, Pak Bama Sukarno. Yang kebih ini ke Mbahmu.
0: Mbah Mas Tanjung Pinang. Nggih.
1: Nggih. Nggih, lajeng ini ke Pak Pak Sabio, Pak Samio, Kirikan Warga. Ada Nabi Mursari, terus Pak Sudan Dapilan, kacang ini juga betul. Tak kirim kata-kata pun dosare ye.
0: Oh dereng kok, dereng.
1: Kebaya kemawon.
0: Oh ngatur ge.
1: Mas Rian Ahe.
0: Mas Rian.
1: Pak Yanto, Pak ini ya Pak Dono sih.
0: Ge.
1: Kalau Pak Yanto muka kebaya Pak Yanto.
0: Ngatur.
1: Pun ya kemawon Mas Yamil.
0: Ge.
1: Dosare.
0: Nuh dereng ya katen kok, itu saya sonten dong ge. Ngaten.
1: Nggih. Ngaten.
0: Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Matur nuwun saking yumudha wonten ing minggir nggih, berajan minggir. Semoga Kang Salas kawan 333 sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu Jawa.
0: Sugeng dalu mlompat praga.
3: Wah, dereng film yumudha.
0: Oh, dereng yo.
3: Wah, seneng nyelen kliwonane,
0: Mas. Wah, lho nggih, seneng kliwon nggih niki. Wah, jan. Netune. Pangestune pun semanten ugi nggih. Mas Ipul.
3: Iya, Mas. Alhamdulillah niki pepindahan sehat.
0: Ngaten nggih.
3: Info BMKG Klomrogo dalem niki cerah.
0: Cerah ngaten sih.
3: Dereng kroso asrep.
0: Oh, dereng asrep.
3: Dereng niki.
0: Dereng nggih.
3: Biasane mengke jam 3 nika le asrep.
0: Oh, jam 3 pun kroso asrep nih kata niki dereng nggih.
3: Pengen entos bola niki mengke.
0: Jam pinten mengke?
3: Jam 2 napa nggih?
0: Oh, jam 2.
3: Nggih. Jam 2, jam 5.
0: Antara tim?
3: Waduh.
0: Mboten apal nggih.
3: Mboten apal nek kuwi patah
0: mboten. Lha aku saking bingung ya anggere. Nembe anu nglilir kok iso ana bal-balan tekan esuk bal-balan kabeh ya.
3: Saking bungunge kulo nek wangi ndodok mboten mari.
0: Ngaten iki.
3: Pas nawi kene walang kekek nek mlebet tem iki mboten Mas.
0: Cobi walang kekek nggih. Niki mlebet napa nggih.
3: Kintun-kintun
0: rumian ya, Mas. Nggak, nggih, sinambi kintun.
3: Sampai jemput dulu, Kang Dalu.
0: Nggih.
3: Mami Sartika, Mas Rian, Bu Jepun Agung, Pak Timbang, Ugi Kagem, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Doyo Bu Yayu, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candiabang, Romo Tujo sebagai kan ibu, Romo Jingadiono, Ugi Kagem, Ki Kumbokano, Romo Yono Mato Sihanjo, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti nggih, Kang Klomprogo nenten Mbah Man,
0: nggih.
3: Pak Mudiono Tembrosot, Pak Tupar, Mbah Suro, Pak Tumidi, Kirukun Werdo, Bunani Bajuri, mboten kesepen kagem Mbah Niklendi ugi Mbah Giman wonten Cebongan.
0: Sekare
3: mlebet wonten Mas.
0: Niki sekedam sim menika kok engkang mlebet menika engkang pop nggih, pop Jawan sih. Amargi kan menika napa lagunipun kau nggih ini kan langgam. Cepi nggih mangke kula padosaken menika mlebet wonten engkang langgam napa mboten.
3: Oh nggih. Menawi wonten nggih. Alhamdulillah menawi wonten
0: nggih dhewek. Dhewek nggih. Nggih. Tepangipun
3: sae-sae.
0: Mekaten.
3: Oh Mbak Pipit nggih Mas.
0: Mbak Pipit nggih.
3: Prakit sebagai mawon, sampai nyawi di kendali kami tangan tangan. Satu mas semi, atas jam kali mas jalur mana?
0: Enggak, jam kali ulas mawon.
3: Alhamdulillah. Mungkin tuan pengen sehat mas semi.
0: Ayah Stony pun si matur nun.
3: Kali pun lapor durakan. Matur nun.
0: Sami sami. Gi, walang kakek pun sama gi katurakan meneko. Kalau petelanggam saking ibu wal Cina. Setunggal malis tersambut doyo, mi gula Jawa sugeng dalu. Wah, tasewungan menika. Cinci, tasewungan menika. Wah, Pak Nardi sehat-sehat.
4: Alhamdulillah,
0: nggih. Amin, amin.
4: Mati korup.
0: Dalam? Mati urip karo kowe, nggih. Monggo kakenton.
4: Mas
0: Ibu Lenggi
4: Selamat Kamu Yung Mata Diyojo Pak Nyato Indro Mas Mas Rian Lagi Pak Mujono Brosot Semak Yono Rosaban Pak Noyon Mengsari Pak Yeni Bu Wagianti Bu Duwijo Satu Bu Januase, satu kagem Pak Supoyo, Pak Tirukun Wargo, satu yang kagem Tomurti, yang kagem Sedaya Kimawan mungkin tak boleh.
0: Kater kagem Sedaya Kimawan sih.
4: Matur nuwun.
0: Ji, sami-sami Pak Nardi Mursari matur nuwun. Neko sampung derek rawuh sih. Wonten ing mikulo jawan dalu punika. Wonten ing WA ingkang sampun dereng ngawiyat menika sinten mawon sih menika Bunani Bajuri sugeng dalu. Bunani Bajuri menika dereng atur salam nggih Mas. Katur kagem Mami Sartika, Bu Sri Punagung, Bu Anjas Moro Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu sedayanipun. Ugi katur kagem Yang Sas, Bu Widyaning, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asiko Prak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti. Bu Supriyati, Romo Yono Marto Dierja, Romo Narto Indra, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto Masawan Haka, Mas Sipul, Mas Judi, Mas Hardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Lanuki Katur Kagem Bu Salimah, Lanuki Katur Kagem Mbak Giyu, wonten yang luar sih, matur pun saking Bunani Bajuri, wonten yang Gamping Tengah. Raman Arta Indra Sugeng Dalu menika lenggah wonten ing Bekasi Jawa Barat. Iya, terus salam kasugengan saha karahayon. Menika kagem Rama Haji Ngadiono, Mbah Noyo Pak Nardi Mursari, Pak Tupar Ki Joko Budu, Kang Giono Kalasan, Yang Sasmito Murti, Bunani Bajuri Gamping, Bu Widyanise wonten ing Kulon Progo Yusiru, Mbak Kristin Soro Genen, Mbak Andin Rama Yuwono Marto Diarjo. Mbah Yono, Pak Sarjio, Mbah Jadi, Pak Pur Kendeng Rejo Mas Yudi Kueni, Ibu Betari Umo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Andri Sendowo, Yumuda, Mbak Yeni Paruk Sokatur Kagem Sedaya Kemawan Maturun. Pak Pur Kendeng Rejo Sugeng Dalu, menika kentun salam kagem, Romo Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Lek Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayuk Kueni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girejo, Lan Katur Kagem Sedaya Kemawon, Maturun Pak Pur, Wontening Kenteng Rejo. Mbak Jia Sugeng Dalu, Mi Gula Jawa, Derek Mlepen Dalu Mas, Nge. Derek Atur Salam, Mi Kagem Bu Dwijo, Wontening Karang Mojo, Pak Tirta, Bu Wagianti, Ki Kumbo Karno, Gistoyo Engkang Midang Taken, Wontening dalu menika nderek mawon lagunipun nggih Pak Supoyo menika kinten faestun sih menika ingkang pun dicobi oh dicobi ingkang menika mawon sih monggo Pak Supoyo
5: sugeng dalu
0: sugeng dalu
5: sugeng dalu Mas Semi Prabowo kesarasan wonten panjenengan.
0: Amin.
5: Derek salam-salam mangga punipun manut mawon kagem Pak Poro.
0: Nggih.
5: Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Yono, Pak Noyo, Pak Ngadiono, Ki Rukun Werdo, Ki Papanaka, Ki Sagio, Ki Sarjio, Ki Sapiyo, Ki Damaskes, Ki Rindang, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Sri Sedemawon, Bu Mudo, Bu Pipit, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Rimbang, Pak Promoyu, Bu Pak Damaskes, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya matur nuwun.
0: Maturun Pak Supaya wonten ing kadilayar nggih pun sampeyan kawula badhe katuraken tembang ingkang kala wau sampun pun kersakaken nggih tersebut daya ingkang badhe katur menika samangke wonten Aji Mumpung ugi wonten tukang pijet ugi wonten walang keke nggih badhe katuraken menika wonten ing Mi Gula Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno putih panjenengan tasih sareng kalian kula Semi Prabowo ingkang diraken wonten ing mirunggan lagu-lagu langgam Jawa wonten ing telu menika mikula Jawa ingkang badhe nderek rawuh semangga gangsal sekawan 333. Sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Anjir.
1: Wah, ini kepindahan nututi budwi Jawa angel banget nih.
0: Makatan sih, anggene pun tindak rekat.
1: Ketendang terus.
0: Wah.
1: Kepleset, okay. Ketendang, kepleset,
0: ketendang. Wah, lajen kok iya.
1: Angel banget.
0: Sih, Bu. Dalam. Nun sewu kula niku kok anu to. Nggih, estu ya menika.
1: Nika Bu Yayu Kueni.
0: Bu Yayu Kueni, walah gitu. Terus pun di pawartas Bu.
1: Alhamdulillah sehat. Terus pun di Mas Emi.
0: Pak Estuni pun berkah panjenengan tansah sehat menika Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu.
1: Bapak pilih mangke tasih wonten wektalipun.
0: Kenapa menika?
1: Kulo pengen aja lamis.
0: Aja lamis, gitu. Kakenjon.
1: Bok pilih wonten wektalipun. Neng nggih mengharapkan
0: mekaten nggih.
1: Nggih. Ayo sampeyan ngaten niku.
0: Ngaten niku nggih, niku jenenge nodong, nggih ta mboten menapa. Monggo kakinten.
1: Saya ulo seneng gocekan.
0: Anjir kok. Dereng
1: kenten-kenten nggih.
0: Monggo.
1: Kersane awet tuwa ya.
0: Awet tuwa lan jenengane ku pripun malah
1: nggih. Lan pitung dasa sekawan.
0: Waduh nembes pokoke berkah. Umur berkah nggih.
1: Dereng kinten kagem Bu Yuria.
0: Nggih.
1: Bukun, Bu Etina, Bu Dwija.
0: Nggih.
1: Ajeng Bu Muda kalau wae kula dereng film Bu Muda.
0: No, dereng kok nggih.
1: Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Siti Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Ajeng Bu Karsiti, Bu Yanuarseh, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Bu Pipit, Ajeng Mbak Christine,
0: Ji Mbak Christine,
1: Ajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo. Mas Yudi,
0: okay.
1: Pak Damaskes, Pak Bambang Suparno, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbak okay. Noyo, Pak Weneng, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Rodo, Pak Sunardi Mursari,
0: okay.
1: Mas Ibu, Mas Penuhun, Pak Ugen Turan Ibu, Ken Turan Ibu, Mas Jepar,
0: nggih.

0: Bilas Pak Kur sampai ngerdo.
1: Mekaten.
0: Mungkin saya tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
0: Kagem Mas Semi sugeng ayahe karya ngantos paripurna.
1: Matur nuwun.
0: Tansah mugi tansah pikantuk rezeki ingkang kathah.
1: Amin.
0: Barokah. Mangke kondur ngantos satus.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sugeng dalu Bu Yayu. Wonten ing kuwi iki tansah pinaringan sehat nggih Bu. Tasih wonten dalu menika ngersakaken aja lamis menika badhe poncawisaken. Sugeng dalu migula Jawa. Sugeng dalu. Halo Sugeng dalu. Monggo lho menika pun pikak. Oh nggih pun menawi ngaten. Sawingkingipun sumangga. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu migula Jawa Mas Handoko.
1: Oh iya Mas Handoko. Kok Mas Handoko sinten menika?
2: Nggih wong ngoten nggih.
1: Napa nggo sanes kula ya?
2: Nggih mawon, apil teh.
1: Alah-alah kok ya dititeni napa njih ta?
2: Nggih.
1: Tas pundi pawartos menika?
2: Nggih Mas Semi.
1: Dalem?
2: Namung kemujeng.
1: Oh, langgih, nggih.
2: Monggo. Sekaripun napa mangke Mas?
1: Lah monggo badhe ngersakaken ingkang menapa menika? Cobipun padosaken.
2: Kembang asem Mas.
1: Dalam kembang asem.
2: Kembang asem.
1: Pon wastani napa menika?
2: Saluk.
1: Oh, ngaten sih. Kula malah mboten ngertos menika.
2: Ya, riyen kan wonten pertanyaan nek leh Mas kematian.
1: Oh, nggih. Kembang asem.
2: Iki kadinaren mak petunjuk.
1: Ah, nggih kok nalika nembe wonten tugas Mas Giman nggih menika kedah kula ingkang hamban jeli.
2: Paringi sehat sajanipun.
1: Mekaten nggih.
2: Derek Kentun.
1: Monggo kembang asem Kak Kentun.
2: Kagem. Mak Sarmi.
1: Sinten?
2: Mami Sartika.
1: Mami Sartika nggih.
2: Terus Bu Nani Baduri.
1: Mm-hmm.
2: Bu Widya Nengseh. Ugi Kakem Basuro.
1: Nggih.
2: Pak Bambang Sutarno. Mas Eko wonten ing Bali.
1: Mm-hmm.
2: Pak Pipit, Mbah Noyo, Bu Wakyanti, Bu Mega, Mas Maran Haka, Romo Narto Endro, Pak Supoyo, Bu Anjas Moro, Pak Kes Maskes, Lanka Kemas Toro Wonten Ing Manis Renggo, Lanka ini pun Kakem Sedoyo Kemawon.
1: Mekaten nggih.
2: Kakem Mas Semi alias Mas Handoko.
1: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Menika kok wektalipun kantor sekedhik nggih tersambut daya samangke tembangipun. Koman oman mboten sih menika. Nggih, pun setunggal telepon malih nggih tersambut daya samangke ingkang wonten ing WA sabar mangke pun waos. Sugeng dalu migula Jawa.
3: Sugeng dalu Mas Semi.
1: Wah, jen. Niki kok ketoke kaya bar nggodhog mie to niki. Mboten.
3: Jangan pening,
1: Mas. Oh, jangan pening kula. Berarti tanggane niku kok kaya mambu bar godhog mie. Ah,
3: njenengan ge ampun-ampunen padune kepengin.
1: Ampun-ampunen.
3: Padune kepengin
1: niku lho. Pancing ngeten niku e.
3: Nggih.
1: Ini iki badhe ngersakaken napa tembangipun?
3: Jangan terong.
1: Waduh, jangan terong. Bengi-bengi jangan terong, nggih.
3: Enak lho.
1: Oh, jangan terong.
3: Pokoknya ini pedes-pedes.
1: Jangan terong sak gagangi.
3: Terus?
1: Lagi ini ku, kok bo, ini ku sanes.
3: Tiba-tiba kalau jangan cakep.
1: Boten ini jangan. Kalau aku paling seneng nek jangan terong sak gagangi ini ku. Walah
3: ini gagangnya pun di dahar ini ku.
1: Walah, malah seneng ini ku, malah kayak cakar ya.
3: Iya, apa lo?
1: Enggak.
3: Iya. Kagem manu Mbak Yeni
1: nggih. Nggih, Mbak Yeni nggih.
3: Mas Yudi. Lajeng Mami Sartika. Yanti, Pak Tupar, Pak Pelati.
1: Nggih.
3: Lajeng Pak Yanto kali-kali pun. Pak Sukat, Bu Priyati.
1: Nggih.
3: Lan prayogini pun kagem sedaya kemawon
1: Mas. Makaten nggih.
3: Kagem Mas Semi sugeng tugas.
1: Matur nuwun
3: nggih. Makem menawi kanjur ngatos-atos sehat selalu
1: bersama sami-sami nggih. Sami-sami pun nggih tersebut daya menika mungkin ndak ingkang wonten WA mboten kuwaos menika nggih matur nuwun ingkang sampun nderek ngregengaken lumantar telepon wonten WA menika sangi Pak Kasiano wonten ing Bolawen menika Gintun Faison sih monggo.
4: Mi gula Jawa sugeng dalu
1: Mas Prabowo
4: nggih. Kula Pak Kasiano Bolawen Tlogadi Gintun salam katur Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Bantul Ibu Duwijo wonten ing Karangmojo Ibu Tuti Jogoyudan Ibu Tininiti Prayan Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Ki Rukun Werto utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan so katur sedaya para susna budaya Mi Gula Jawa wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Semi Prabowo.
1: Mekaten
4: Mas matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Kasiano Bolawen Tlogadi. Pak Tupar wonten ing Kulon Progo menika voice note monggo.
5: Sugeng dalu Mi Pop Jawa sugeng dalu Mas Semi Prabowo diratur salang kagem Budi Jawa Giyati surup yumudo Supriyati Putarmi. Gunane bajuri Bu Mami Sareti Kamung Ahlek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Benang Mbah Suro Trisik lajeng Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Supoyo lajeng Pak Suwarti Nengahan
1: nggih
5: lajeng Pak Sakio lajeng Romo Narto Endro Romo Narti Musa Mursari lajeng ki Kumbu Karno Kirsi Seto Romo Tujuh sekeluarga Romo Haji Ngationo Bopo Kasiono Mbulawen Pak Bambang Sutarno Purworejo ki Kumbu Karno Kirsi Seto ki Rukun Werdo Mbane Klendi Pak Rimbang lajeng wonten malih Mas Adit Poncosari
1: nggih
5: Mas Rian Kamermes ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Semi
1: nggih
5: sugeng tugas ngantos paripurna sak manggelan pilih kondur ngantos satos kula nek wektale nyandak diputerke jangan terong Mas.
1: Oh jangan terong. Mboten
5: nyandak kula lirik Mas Semi mawon.
1: Ngaten.
5: Mbok pilih ngaten nggih Mas Semi matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Tupar. Bututi wonten ing Jogoyudan sugeng dalu Mas Semi sugeng makarya nggih. Ugi tansah penerangan kabagas warasan. Kinten nggih kagem Mas Toro wonten ing manes Srengga Pak Kasiono Mbelawen Mbah Noyo Mbah Suro Pak Tupar. Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Wigati, Pak Supoyo, Kadilayar, lan Ki Katurka Kemestiri, Mas Miskam, Pambuti, Klaten, Ji, Maturwun. Pak Mas Pariyono, Mbotoan, Lenda, menikah salam, Ji, Katurka Kemiu, Mudo, Mas Adi Pondosari, Mami Sartika, Pak Tumiti, Pak Suwardi, Mas Rian, Bunugro, Mangiran, Mbak Suro, Pak Tupar, Mas Sugio, Mbotoan, Ki Katurka Kemestiri, Pamidangan Perumpat, Wontenipun Punti Kimawan, Maturwun. Pak Damas Kesugeng Dalu, salam sehat nji. Mugi tansap naringan rezeki lancar. Lagu pun dari Mawon Bonceng. Salam pun kagem Kirukun Werdok. Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Bambang Sutarno, Romo Singadiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Mbak Suro Trise, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Gebeu Jalan Paris, Bu Seri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Nugroho, Bu Rubini, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Widyaningsi, lan prayoginipun katur kagem sedaya kemawon. Mas Adi Ponco, Sari, monggo.
6: Sugeng dalu, Mas
1: Adi. Sugeng dalu.
6: Niki saking Adi Ponco Sari, Sandakan Bantul.
1: Nggih, monggo.
6: Antri lagunipun, Mas.
1: Nggih.
6: Tukang pijet.
1: Tukang pijet kalau wau sampun.
6: Mbah Marno Setio, Nggih. Pak Sarjono, Pak Les Pak Lek Mus lan Lek Tri Bapak Sandio sedaya wau wonten ing Wono Tingal Poncosari lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan Yumudo Pak Sugiyo lan Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo.
1: Ngaten.
6: Kajeng Yusirup, Pak Sagiyo wonten ing Palian, Mbah Jadi wonten ing Cangkring Pantai Selatan, Kang Jono. Lajeng Bu Duwijo, Mbah Noyo, Pak Tujo Subagyo sekalian, lajeng Bu Nani Bajuri, Mas Rian, Mami Sartika, Pak Narto Indro, Romo Ngadiono, Kang Gilas.
1: Nggih, prayogi katur kagem sedaya kemawon, nggih. Wonten Bu Agianti wonten ing
7: Assalamualaikum.
1: Wonosari. Sugeng dalu, Bu.
7: Nggih. Mas Semi Prabowo.
1: Monggo, Bu.
7: Kula pilih wonten lagune Wuyung, Mas.
1: Wuyung. Nggih.
7: Assalamualaikum kagem.
1: Bisa mangke.
7: Yu muda, kula dereng tilem yu niki tasih wedangan.
1: Wedangan.
7: Lajeng Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ipul, Dimas Rian Gemes. Lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi.
1: Nggih.
7: Bu Yanwase, Pak Mening, Mbak Noyo, Bu Mega. Lajeng Mbak Yeni Patruk, lajeng Putri Utami, Putri Bonagung, Mbak Titut Mecing, Mbak Tuti Jogoyudan, Mas Toro Manis Renggo, Dimas Surotrisik, Mas Adi Ponco. Prayogini pun kagem sedaya kemawon.
1: Makaten
7: sih. Matur sugeng dalu, Mas.
1: Sugeng dalu, Bu Bagian Dinci. Kok suwantene pun kados rotok bindeng sih, Mbok menawi nembe flu enggal dangen. Bu Karsipi monggo, Bu. Nggih, Bu.
8: Lagu ini Wedang Rondi.
1: Wedang Rondi.
8: Kempusarami jumlangan. Amin. Jumlangan. Putini Wonocapur. Putwijo Putardi. Pak Rimbang. Romong Hatinya Diono. Ku Yanyi Weni. Uki Kagum Setunya. Pemahaman.
1: Bukaten. Ji. Bukar Sibi Maturubun. Mbak Ije. Monggo. Voice note Ji.
9: Halo,
1: halo,
9: Mas Sami, Sugeng Dalu,
1: Sugeng Dalu,
9: Sugeng Dalu, Mi Pop Gulo Jawa,
1: Mi Gulo Jawa.
9: Kula Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek ngregengaken.
1: Monggo.
9: Mi Gulo Jawa. Badhe nyuwun lagu, lagune nyuwun Lesmono Mondro Kumoro.
1: Lesmono.
9: Terus badhe kentun nggih.
1: Nggih.
9: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Sri Rahayu, Bu Yayu Paris, Jalan Paris. Terus Bu Dratuwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Pak Yanto Mercak, Pak Yanto Ngrogol. Mbah Surotrisik.
1: Nggih, lan katur kagem sedaya kemawon sih, maturun sih Mbah Ijem. Pak Bambang Sutarno nggih pun salam mawon ing Mas katur kagem sedaya kemawon lan ugi Bu Mulyadi. Menika nggih maturun. Menika voice nggih coba kita dengarkan.
10: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Bu.
10: Mas Semi Prabowo.
11: Sugeng dalu.
10: Kagem sedaya kemawon ingkang mendengarkan Pro 4.
1: Mekaten.
11: Panjenengan tukang pijet, Mas. Tukang pijet.
10: Salam.
11: Ingkang jalur apa estri?
1: Matur nuwun. Salam sehat sih, Mbak Ijem. Yes, tersebut ya badhe katuraken. Tembang-tembang peningan kalau apun keresahkan sih Mbak Menawi samangke wonten ingkang dereng pun aturaken samangke badhe pun aturaken sak sampunipun sandiwara sih samangke nggih sak derengipun jam 11 mekaten nggih anu menika wekdal pun kantun sedasa menit badhe katuraken ingkang ojo lamis lan ugi kembang asem samangke wonten jangan terong wonten wuyung badhe katuraken sak sampunipun sandiwara nggih watawis jam 10:30 mekaten nggih. Matur nuwun ingkang sampun dereng regengaken wonten ing mikula Jawa dalem menika mugi tembang kapiyarsa dhateng sepalipun sawetawis. Pinanggih malih wonten ing mikula Jawa candhaipun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna budaya wonten ing dalu menika badhe katuraken Sandiwara Radio tasih nglajengaken setunggaling cariyos saupetali tresna menika dumugi seri ingkang kaping 30 utawi seri tamat. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

0: Ya Mas Sofyan kuwi warna-warna dadak arep ngijabi aku. Wingi tak telpon, tak jaluki tanggung jawab, ora gelem. Lah saiki. Aduh. Kamongko Mas Handoko sing cetho-cetho arep ngrabeni aku. Budarso yo seneng karo aku. Yur piye iki menawa Mas Sofyan kuwi marani aku tenan. Batal tenan anggonku arep urip kepenak. Nemung dadi bojone Mas Sofyan, cetho aku rekoso mesuke. Aduh, piye iki? Aduh. Budarso nyedak kene. Aduh, piye iki?
1: Erna? Erna,
0: ibu.
1: Kenapa apa Erna?
0: Ibu, bu. Kulo penyausi kabar menawi kulo sak cepete kedah ijab kalian Mas Handoko, bu.
1: Ya, ya.
0: Ibu sarujuk sangat, ngaten bu.
1: Wah, ya pek kui. Nek iso sak cepete.
0: Nggih bu, nggih.
1: Nah, iya. Ya wes Erna, ibu saiki tak ngulei Mas Handoko disik.
0: Nggih bu.
1: Tak kandhani bab iki. Ya,
0: nggih, nggih bu.

0: Red, Retno, nek wis leren, siap-siap mengko sore perhiasan iki wis teko, Red.
1: Nggih, Bu. Nggih. Niki pun meh rampung kok.
0: Ibu seneng tenan, Red. Sedih lo meneh. Anakku wis omah-omah. Ibu kepengin kowe mbisuke urip kepenak. Bagyo mulya, Nduk.
1: Nggih. Nggih.
2: Lah nggih to ya, Bu Marse.
0: Oh, Yanti. Lanjur sesuk ndang tok susul ya, Yan ya.
2: Oh, lah nggih cetha. Cetha niku Bu Marse.
0: Ya wis, tak tinggal dhisik nang mburi. Ngecek daharan dinggo mengko bengi. Wis siap kabeh po durung ya?
1: Nggih, nggih, Bu.
2: Ya ora, Ret. Ibumu wae seneng tenan lho. Kowe arep dadi manten karo Mas Parmin. Wis to. Restu saka wong tuwa kuwi penting kanggo awake dhewe menawa arep omah-omah.
1: Enggih, Bu Guru, enggih.
2: Bela piye to kowe iki? Aku iki ngandani tenan, Jeret.
1: Iya. Piye to?
2: Ya wis, gek ndang adus kono. Gek wis. Ngopriase salah teko malah rungadus.
1: Yo.

0: Wes lega ya, Ret.
1: Iya,
0: ki mau wis rampung lamaran lan pasok tukon. Cetho iki kowe wis ditaleni Mas Parmin. Sesuk isu ijab. Tansaya kenceng taline, Ret. Nek kenceng taline kuwi, ora mung sak ubet tali tresno, Ret. Ya ora, meneng wae.
1: Iya. Ya, aku jen lega tenan kok ya.
0: Iya.
1: Iki wis lega. Oh iya. Oh, kowe tetep ngancani aku bubuk toh? Bubuk kene toh?
0: Ya, iya no.
1: Ya, ra ngono.
0: Ning kamar manten iki. Aku tak ngrasake turu ning kene. menawa sesuk-esuk ya wis cetho tok nggo kowe karo Mas Parmin, Ret.
1: Wis to, mbok rasa ngomongke koyo ngono kuwi.
0: Ret, piye? Kowe iki cocok tenan sesandingan karo Mas Parmin. Cocok.
1: Jur, wis to. Ora usah ngunjur. Nek aku ra wis cetho. Nah, mau piye? Ra ya wis ngerti dhewe to. Ngene lho, yang
0: piye-piye?
1: Ngerti cetho Mas Warto mau teko karo rombongan sing karo ngene Mas Parmin barangku mau?
0: Heeh.
1: Lah kok kowe njur ngilang?
0: Bella, aku ki ora ngilang. Aku mau jejeri Mas Warto.
1: Padha wae.
0: Nah, saiki Mas Warto ngancani Mas Parmin uga.
1: Oh,
0: lak ngono.

0: wis meh rampung nganggonmu dandan. Kayak Bu Marse ya wis meh rampung kok ret.
1: Oh, iya Yanti. Eh, Yan,
0: piye?
1: Kowe wis adus durung?
0: Wah, beres.
1: Adus dhisik, mengko kowe yo njur dandan sisan, Yan.
0: Aku kok kepengin foto mengko karo Mas Warto. Nek aku nganggo kebaya lan sanggulan.
1: Oh, yo cedo ya. Mengko ora iso foto wong loro.
0: Eret piye? Jebulane Bu Marsih kuwi yo ayu. Kae lho didandani Jawa ngono kae. Mulane biyen akeh sing kepencet ya, Ret.
1: Weh lah yo cedo ibuku ki ayu e. Wis Yang. Kono ndang atus dhisik ngono.
0: Iya.
1: Mengko ndak ora rampung?
0: Iya. Wis aku tak adus iki.

0: Hallo. Handa kok kuwi ning endi ta ya? Esok-esok kok ya wis lunga ta? Weh, lajen bocah iki. HP-ne ditelepon kok malah dipateni. Ora diaktifke. Adah. Piye to Handoko kuwi? Gek yo ora greneng-greneng. Nek duwe acara lunga, Ci. Neng ngendi to yo Handoko kuwi?
1: Handoko? Han. Weh.
0: Lah dalah. Mobil Handoko kok yo ora ono. Oh, lalu ana ngendi to yo? Handoko, Handoko.

Lepuro. Wah, isem Lepuro iki nang omahe Retno. Iki sajae ana sing dadi manten iki. Iki kok ana janur to? Wis, mobile tak parkirke kene wae. Tak njur mlaku mrono wae, rak luwih gampang. Mlaku ngene iki rak malah penak. Loh, iki kok ya sepi ya? Loh. Asing dadi manten iki sapa? Tanggane Retno apa ya? Iki kok ngepasi ora ana wong sing nang njaba to ya? Ben iso tak takoni ngono. Wis, mlaku wae. Kek ndang tekan omahe Retno.

mantene ning gone Retno. Ning omahe Retno. Lho. Iki sing dadi manten. Dadi sing dadi manten iki si ah, ora. Aku kudu golek Retno. Mumpung durung ana wong, aku tak mlebu. Iki mesti ana kamar.

0: Iki api tak buka ora yo.
1: Derno?
0: Mas Santoko?
1: Derno? Tadi? Tadi kowe to sing arep dadi manten kuwi?
0: Iya, Mas.
1: Kowe wis nganggo sarwa komplit pakaian manten. Dik. Apa Derno wis kabeh maca surat sing tak kirimke kanggo Derno?
0: Iya, Mas. Surat sing tak cekeli iki suratmu, Mas Han.
1: Loh, Derno. Kenapa surat-surat iki isih wutuh, Dik? Durung diwaca?
0: Aku pancen nampa surat-suratmu iki, Mas. Lan aku durung buka lan maca.
1: Aku njaluk ngapura ya, Dik. Ning kabeh isen-isene atiku wis tak tulis ana surat kuwi, Dik.
0: Aku pancen mau buka lan maca surat-surat iki mau, Mas. Aku yo mung ngrasake isen-isene surat kuwi. Menawa aku mengko bakale kuciwa, Mas.
1: Diretno. Aku teko mrene arep boyong Diretno ning omahku. Anjur, aku arep ngijabi Diretno.
0: Mas Han.
1: Aku pancen wong lanang ora duwe tekadek. Ning saiki aku arep nuduhake dadi wong lanang kang bisa mbelani calon bojoku. Aku tresno kowe, Diretno. Hane. Kabeh wis ora iso dipenggak. Menawa Diretno maca suratku kuwi, kabeh ora bakal ana kedadean. Aku
0: Mas Han.
1: Aku
0: Mas Han.
1: Diretno, tekan kapan aku kudu ngendeki tresnaku iki? Yo wis, Diretno.
0: Mas Han. Mas Santoko. Kenapa apa ada kedadian ini? Aku kutu buka surat-surat ini. Aku kutu moco surat-surat ini. Kenapa aku rambuka lan moco bien-bien, Mas Han? Surat iki kabeh duweni tondo menawa Mas Santoko tresno karo aku. Tak wacani dhisik surat iki. Diretno, atimu tansah kasimpen ana ing atiku. Arep ragamu ora bisa nyawiji karo aku. Nanging jiwaku tansah nyawiji. Arep sliramu ora kacipto kanggo aku, Diretno. Mas Han. Mas Han.

tresnanku ya ora mung bisa saup. Tresno kuwi kudu nyawiji dadi siji. Ora mung saup betali tresno. Tresno kudu tuwa. Ngrembug kok dadi siji. Tresno iki bakal tak runci. Lan tak wenehake marang bojoku. Bojoku kang bakal ngajani uripku.

0: Ya bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen warek mbok dilawono beste, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem?

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekna budaya wonten ing wekdal dalu punika badhe katuraken program ingkang minangka dados panutup wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing wekdal dalu punika. Badhe katuraken bacaan buku kanthi ngaturaken cariyos sirah seri sekawan. Sedherekna budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika tasih lajengaken cariyos Sirah seratanipun Ayi Suharyono wedalan Wedhatama Widya Sastra Jakarta dumugi perangan sekawan. Kahaturaken dening Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan dening Ki Murjono.

0: Sakjane iki Jaya Dengkek arep ngaturake panuwun. Mung wae rening sing tugas rondo liyane mbrubul teko. Mula diwurungake. Apa meneh Pak Sudiman bisiki yen perkara iki ora perlu ana sing ngerti.
1: Perkara iki dingkuwati dhisik, Kang. Ojo nganti krungu sapa-sapa.
0: Dungkap jago kluruk, pungkasane Jaya Dengkek mulih. Prasasat mung saliban gone turu. Durung nganti jam 5:30 dhewe wis jenggelek. Kemul diuncalake karo mudhun saka amben. Bojone sing lagi ubek ana ing pawon rada gumun. Kadingaren sisiane wis tangi. Adate yen mentas rondo, turune mesti nganti awan. Ewa semono sing wadon ora takon utawa nglesihake. Paling-paling ana sing butuhake tenagani sing kudu mrubut ngono batine. Mung bareng meruhi bojone nyandang rada macak. Lagi tuwuh tondo pitakon. Jur arep ngopo lan ngendi? Kelambi putih polos lengan dawa lan celana ireng. Gek sepatonan barang. Mestine dino iki ono

Sutresno Gudoyo menapa ingkang badhe katindaken dening Jaya Dengke? Menapa saestu piyambakipun badhe nyuwun pitulungan dumateng Mbah Kenci dukun ing Gunung Srumbung? Menawi mekaten, lajeng menapa dawuhipun Mbah Kenci amrih Jaya Dengke saged kasembadan kapilih dados lurah? Sutresno Budoyo, cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, sirah seratanipun Ayi Suharyono, pirangan

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur giaran wawasan buku Boso Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah sukornaning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur giaran wawasan buku Boso Jawi, ing dinten candhaipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.